0: Toko.
1: Maripani to.
0: Maripani na Toko.
1: Miarapanu naran Jesus.
0: Ya, miarapanu aikum ne naran Jesus.
1: Mami.
0: Ina nasa tawa nao.
1: Ano ba sa tuktatera?
0: Ima tuktatera ka.
1: Tuksa na tuksa, tuksa na ku.
2: Alhamdulillah.
1: Sara Toko.
0: Nya jo, makasih juga temerar su.
2: Rame tu bun.
0: Mare Pifalino.
1: Mare Pifalino.
0: Mare Pifalina tu.
1: Nya
0: jo, makasih juga temerar su.
2: Rame tu bun.
0: Mare Pifalino.
1: Mare Pifalino.
0: Mare Pifalina.